こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月8日火曜日。本日の放送は放送技術者アスイクマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット4平衛星水平変波、周波数 12,092 メガヘルツ、

それではニュースヘッドラインです。イラン、米国の経済戦争で湾岸地域に海上排除区域が設定される可能性を警告。フィンランド、361人の子供への性的虐待で男が裁判に。スモトリッチ財務相、オスロ合意を無効と主張。占領下ヨルダン川西岸の A および B 地区はイスラエル領と発言。北朝鮮、米韓日の合同演習を非難、対抗措置を警告。欧州の政治家、AFD の歴史的な州議会選挙勝利に懸念。ロシアによるキエフへのミサイルドローン攻撃で6人負傷。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。イラン、米国の経済戦争で湾岸地域に海上排除区域が設定される可能性を警告。イランの安全保障当局者、モフシン・レイザイ氏は、米国による経済戦争が続けば、湾岸地域全体に海上排除区域が設定される可能性があると警告しました。レザイ氏は、テヘランが米軍の艦船や基地に対する姿勢を根本的に見直したと述べました。今回の警告は、双方が戦闘の終結とホルムズ海峡の再開を目指す6月の合意を履行していないとして、互いを非難する中で発せられました。フィンランド、361人の子供への性的虐待で男が裁判に。フィンランドで9歳から15歳までの子供361人に性的虐待を行ったとして、男が裁判にかけられています。男はスナップチャットなどの SNS を通じて犯行に及んだとされています。フィンランド警察によりますと、男は子供たちに性的な画像や動画を送るよう圧力をかけていたとされ、男の携帯電話からは数千点に上る画像や動画が見つかりました。男は警察の取り調べに対し、容疑の一部を認めています。スマトリッチ財務相、オスロ合意を無効と主張。占領下ヨルダン川西岸の A および B 地区はイスラエル領と発言。イスラエルのベザレル・スモトリッチ財務相は、オスロ合意は無効であり、効力を持たないと主張して、占領下のヨルダン川西岸にある A 地区と B 地区はイスラエルに属すると述べました。極右のスモトリッチ財務相は、パレスチナ自治政府を直ちに解体するよう求める一方、この問題をめぐる自身の立場がベニヤミン・ネタニヤフとの対立を招いていると認めました。オスロ合意では、 A 地区と B 地区はそれぞれ異なる範囲でパレスチナ側の統治下に置かれています。引き続きニュースをお聞きいただいています。北朝鮮、米韓日の合同演習を非難、対抗措置を警告。北朝鮮は、米国、韓国、日本が5日間にわたって実施した合同演習、フリーダムエッジについて、軍事的挑発だと非難し、具体的な内容には触れず、対抗措置を取る可能性を警告しました。演習は、国際水域や国際空域、日本国内の基地で行われ、航空、海上作戦のほか、サイバーやミサイル防衛の訓練も含まれています。一方、韓国側は、演習は防衛を目的としたもので、北朝鮮の核・ミサイルの脅威を抑止することが目的だとしています。欧州の政治家、AFD の歴史的な州議会選挙勝利に懸念。ドイツの極右政党、ドイツのための選択肢、AFD が、ザクセン・アンハルト州の州議会選挙で 43.8% の票を獲得し、83議席のうち8、失礼し

しました。39議席を得たことを受け、欧州各国の政治家から懸念の声が上がっています。AFD にとって州議会選挙では過去最高の結果となりました。フランスではこの結果について非常に非常に憂慮すべき兆候だとの声が上がったほか、ポーランドやチェコの政治家も極右勢力が欧州でさらに台頭することに警戒感を示しました。ドイツの主要政党は AFD とは協力しない方針を示しています。ロシアによるキエフへのミサイルドローン攻撃で6人負傷。ウクライナ当局によりますと、ロシアは昨日の月曜日の夜から夜脅し、ウクライナの首都キエフや国内の各地に対して、ドローンや巡航ミサイル、弾道ミサイルによる大規模な攻撃を行い、キエフでは少なくとも6人が負傷しました。ロシア軍のドローンや弾道ミサイルは、キエフ市内や重要インフラを標的とし、夜通し空襲警報が鳴り響きました。防空システムが迎撃に当たる中、当局は市民に対して避難所に留まるよう呼びかけました。キエフのビタリ・クリチコ市長によりますと、負傷した6人のうち3人が病院に搬送され、残る3人は入院せずに治療を受けたということです。ロシアのプーチン大統領は、アメリカのトランプ大統領の特使を務めるスティーブ・ウィトコフ氏とジャレット・クシュナー氏が週末にロシアとウクライナの首都を訪問したことを受け、攻撃を一時停止するよう指示していました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがバルカイヤンとなります。

今日は皆さんを地中海の陽気な空気と街角に漂う香ばしい肉の香りが広がる世界へご案内します。薄く刻まれた肉が鉄板の上でこんがりと焼き上がり、ふんわり柔らかなラバッシュで包まれると、シンプルな一品が絶品のご当地グルメへと生まれ変わります。トゥルキエの屋台料理探訪では、トゥルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい屋台料理をご紹介しています。今日のメニューはタントゥニです。それではまず、タントゥニとはどんな料理なのかを見ていきましょう。タントゥニは小さく切った牛肉をめんじつゆで熱した鉄板の上で炒めて作る料理です。地域や店によっては、羊肉や鶏肉を使うこともあります。肉はまず下茹でし、その後強火で一気に炒めることで、香ばしさと旨味を引き出します。具材には、スマックで味付けした玉ねぎ、トマト、パセリ、そしてお好みで青唐辛子を加えます。最後にラワッシュで包んだラップサンドにしたり、パンに挟んで提供されます。では、この料理のふるさとはどこでしょうか？もちろん、トゥルキエ南部の港町、メルシンです。地元では、タントゥニは町の誇りとも言える存在で、本場のタントゥニはメルシンで食べるべきだと語る人も少なくありません。今ではメルシンからトゥルキエ全国へ、さらに海外へも広まりましたが、メルシンタントゥニは2016年にトゥルキエ特許商標庁から地理的表示の認定を受けています。続いて、タントゥニという名前の由来をご紹介します。はっきりしたことは分かっていませんが、いくつかの説があります。最も有名なのは、メフメット・アジュという料理人が最初にタントゥニを作ったという説です。鉄板をスプーンで叩くと響くタントゥンという音から、タントゥニという名前が付けられたと言われています。一方で、タントゥニはアラビア語で脂の乗った肉や細かく切った肉を意味する言葉が語源になったという説もあります。また、この料理が誕生した背景には、当時のメルシンの社会事情があったとされています。1960年代から70年代にかけて、綿花畑で働く労働者たちは、お腹いっぱい食べられて、値段も手頃な食事を必要としていました。そこで屋台の店主たちは、比較的安価な肉を細かく刻み、鉄板で焼くことで、ボリュームがありながら手軽に食べられる料理を生み出しました。当時はまだタントゥニという名前ではなく、チョマチ、ソクム、デュルムなど別の呼び名で親しまれていたそうです。やがてこの労働者のための料理はチュルキエ中へ広まり、特に夜食や軽食として欠かせない人気メニューになりました。それでは実際にタントゥニ職人の技を見てみましょう。トゥルキエのどの町へ行っても、メルシンタントゥニの看板を掲げた店を見かけます。とはいえ、本場の味を楽しむなら、やはりメルシンがおすすめです。職人はまず肉の筋や脂を丁寧に取り除き、小さく切って下茹でします。それを熱々の鉄板に移して、めんじつゆとスパイスを加えます。スプーンで勢いよく炒めるたびに、鉄板からタントゥンという軽快な音が響きます。この音こそが料理名の由来になったとも言われています。続いて、ラワッシュを鉄板の上に広げ、肉から出た旨味たっぷりの油を軽く染み込ませます。ラワッシュを取り上げたら、スマック風味の玉ねぎ、細かく刻んだパセリ、トマトを細長く並べ、最後に香ばしく焼き上げた牛肉をたっぷり乗せます。そして手際よく巻けば、タントゥニの完成です。付け合わせには、きゅうりや青唐辛子のピクルスが添え、

えられることが多く、飲み物にはアイランや発酵株のジュース、シャルガムが定番です。現在ではタントゥニはミルシンだけでなく、イスタンブールやアンカラ、イズミル、さらにはヨーロッパの都市でも味わうことができます。しかし、ミルシンの職人たちは、美味しさの決め手は麺じつゆと肉の切り方にあると口を揃えます。シンプルな材料だけでここまで豊かな味わいを生み出せること、それこそがタントゥニの最大の魅力なのかもしれません。それでは次回もトゥルキエの美味しいストリートフードをご紹介します。どうぞお楽しみに。トゥルキエの屋台料理探訪。

アナトリアは遥か昔から様々な文明が栄え、戦争と平和を見つめてきた土地です。数多くの文化、異なる信仰や言語が共に歩んできた歴史が、ここにはあります。エディルネには古代からあらゆる時代に人々が暮らしてきました。メリチ川とトゥンジャ川という二つの大きな川も、この地に人々が集まった理由の一つです。ローマ時代、皇帝ハドリアヌスはこの町の戦略的な重要性に注目し、ハドリアヌスの町を意味するハドリアノポリスと名付けました。その後名称は少しずつ変化し、オスマン帝国による征服後、エデュルネと呼ばれるようになります。ヨーロッパ方面への遠征の重要な拠点だったことから、エディルネにはオスマン帝国の首都が置かれました。イスタンブールが征服されるまでの88年間、エディルネは帝国の首都として栄えました。首都にふさわしく大正宿や公衆浴場、橋、新学校、モスクなどが次々と建てられ、町の至るところにオスマン文化と建築が息づくようになります。首都がイスタンブールに移った後も、エデュルネの重要性は変わりませんでした。キプロスを征服したスルタンセリム2世はエデュルネにモスクを建てることを望み、その設計を見回るシナンに任せます。シナンは、この地だけでなく、世界の歴史に名を残す建築家の一人です。高度な技術と美しさ、そして文化的な要素を見事に融合させた天才でした。

事としては驚くほど高度な建築と工学の知識を持ち、その才能は数々の作品に現れています。中でも特別なのが、エディルネのセルミエモスクとその複合施設です。シナン自身が私の最高傑作と呼んだ作品です。80年にわたって培った知識と経験、そして芸術のすべてを注ぎ込み、細部に至るまでその技をセルミエモスクに表現しました。専門家はセルミエモスクをオスマン建築の最高峰と評価しています。独創的な特徴を持つ傑作であり、人類史の重要な時代を象徴する建築物として、ユネスコは初めてモスクを世界遺産に登録しました。エディルネに入ると、まずセルミエモスクの2本のミナレットが見えてきます。シナンは街のどこから見ても見えるよう、高台にモスクを建てました。近づくにつれ、その壮大な姿と、独創的な建築が目の前に広がります。美しい大ドームと4本の細長いミナレットを持つセルミエモスク。その周辺には新学校や図書館、市場などがあり、大きな複合施設を形成しています。セルミエモスクを他のモスクと大きく分ける特徴はそのドームです。非常に大きなドームでありながら、他の建築要素に頼らず空間を覆う構造になっています。これほど広い空間を一つの巨大なドームで覆うことは、技術的に非常に難しいことです。建築史を見ても、一つの巨大なドームによって建物全体の内外の印象を作り上げた例は決して多くありません。ローマ時代のパンテオン、ビザンツ時代のアヤソフィア、13世紀に建設が始まったフィレンツェ大聖堂、そしてオスマン時代のセルミエモスクなど、ごく限られています。東ローマ帝国の首都でもあったイスタンブール、その象徴の一つがアヤソフィアです。宗教的な意味だけでなく、巨大なドームでも知られています。シナンもアヤソフィアから影響を受け、そのドームを超える大きなドームを作ることを夢見ていました。その夢を実現したのがセルミエモスクです。高さ43メートル、直径32メートルの大ドームによって、シナンはアヤソフィアを超える壮大な建築を生み出しました。当時の技術を考えれば、まさに驚くべき偉業です。さらにシナンは巨大なドームの存在感を4本のミナレットによって引き立てました。ドームを囲むように空へ伸びる細長いミナレットは世界で2番目に高いミナレットとされています。セルミエの巨大なドームの魅力を最も感じられるのはモスクの内部です。内部は柱などで細かく区切られていないため、広々とした開放的な空間になっています。礼拝に訪れた人々が一つの大きな空間に集まることができます。そのドームの下に立った時の感動は、時間をかけても言葉を尽くしても伝えきれないでしょう。一番いいのは実際にその場所に立って自分自身で感じることなのかもしれません。これほど大きな建物の内部を十分に明るくするため、シナンは壁やドームに数百もの小さな窓を設けました。内部の装飾も建築そのものに負けないほど見事です。木材や真珠母貝、大理石を使った繊細な細工、美しいタイルの模様が華やかな空間を作り出しています。説教壇と礼拝方向を示すミフラーブも、大理石彫刻の傑作とされています。セルミエモスクとその複合施設はエディルネと一体となり、今では町そのものを象徴する存在とも言える壮大な建築群です。優れた建築技術によって地震などの自然災害にも耐え、長い年月を乗り越えてきました。ミマール・シナンの最も壮大な作品であり、モスク建築の発展という点でもオスマン建築の最高峰とされています。
鏡はその規模と美しさから人類の創造的才能を示す傑作と評価され、モスクとして初めてユネスコの世界遺産に登録されたエディルネのセルミエモスクとその複合施設をご紹介しました。テレテチュルキエの声ラジオでネスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月9日水曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TurkSat4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路および特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。チュルキエ、国防産業で培った技術やノウハウの民生分野への活用を目指す。チュルキエ、ロシアとの新たな合意で肥料の安定確保へ。米国、報復攻撃でイランのタンカーを攻撃したと発表。イスラエル、イギリスの新たな制裁を受け営利用時間を閉鎖。国連、イスラエルによるレバノンの民間人やインフラへの攻撃は容認できない。プーチン大統領、トランプ大統領に欧州への侵略的な計画はない。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエ、国防産業で培った技術やノウハウの民生分野への活用を目指す。チュルキエは政府の参加人の中期経済プログラムに基づき、国防産業で培った技術やノウハウを民間分野に活用し、重要技術における海外依存の低減を目指しています。2027年から2029年までを対象とするこの計画では、エネルギー、農業、食料、医療、テクノロジー、国防の各分野で供給の安定性を高め、地政学的緊張や世界的なショックへの対応力を強化する方針です。特に医療分野では、ワクチンや医薬品、医療機器、診断キット、AI を活用した医療技術の国内研究・生産を支援します。また半導体生産も重点分野に位置づけ、身分証明書やパスポート、産業用途向けのマイクロチップを生産する施設の整備も目指します。ジェウデット・ユルマズ副大統領は、国防産業の技術を特に医療分野に活用していく考えを示しました。また、重要技術の確保に向け、チュルキエだけでなく友好国とも協力し、製品ごとに開発や生産、販売で連携を進めていく方針を示しました。チュルキエ、ロシアとの新たな合意で肥料の安定確保へ。チュルキエとロシアは肥料の供給に関する新たな合意を締結し、チュルキエによる肥料や原料の安定的な調達を強化しました。チュルキエのイブラヒム・ユマクル農林相が火曜日に発表しました。ユマクル農林相は、今回の合意によってチュルキエの調達先の多様化が進み、地域での戦争や紛争による供給

衛隊が米軍艦に向けて弾道ミサイルを2度発射したことを受け、米軍がイランの石油タンカー5隻を破壊したと発表しました。米軍艦はいずれの攻撃も免れ、負傷者は報告されていません。また、イランメディアは米軍がハールク島付近でイランの石油タンカー1隻を攻撃したと報じました。一方、イラン革命防衛隊はヨルダンにある米軍基地や米海軍の駆逐艦2隻を攻撃して報復したと主張し、その攻撃ははるかに強力なものだったとしています。さらにイランはクウェートとバーレーン周辺を航行するタンカーの乗組員に対し、船舶が攻撃対象になるとして直ちに退避するよう警告しました。湾岸地域で緊張が高まる中、原油価格は1バレル100ドル近くまで上昇し、世界経済や株式市場にも影響が広がっています。引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル、イギリスの新たな制裁を受け、営利用時間を閉鎖。イスラエルは占領下の東エルサレムにあるイギリス領事館を閉鎖し、イギリスの外交関係者に国外行きを待機を命じました。これは占領下のヨルダン川西岸にある違法なイスラエル人入植者からの製品を対象に、イギリスが新たな貿易制裁を導入したことへの対抗措置です。イギリスのギデオン・サール外相は、失礼しました、イスラエルのギデオン・サール外相はパレスチナ自治政府の治安部隊を対象としたイギリスの訓練プログラムも終了すると発表しました。またイギリス当局者や市民合わせて12人のイスラエルへの入国を禁止するとしています。一方、イギリスのエドビルバンド外相は、イスラエルが入植者テロリストによるパレスチナ人の民族浄化を行っていると非難しました。またイギリスによる30件の武器輸出許可の停止措置について完全に実施されていると強調しました。パレスチナ自治区での違法なイスラエル入植者地の拡大をめぐり、国際的な圧力が強まる中、イギリスとイスラエルの緊張も高まっています。国連、イスラエルによるレバノンの民間人やインフラへの攻撃は容認できない。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、ナバティア周辺を中心にレバノン南部で激化するイスラエルの攻撃に深い懸念を表明しました。ステファン・デュジャリック報道官は、イスラエルの攻撃が病院や医療従事者、公共施設に及び支援を必要とする人々への人道支援を妨げていると述べました。グテーレス事務総長は、イスラエルによる民間人や民間インフラへの攻撃は容認できないと強調しました。その上で、戦闘の即時停止とイスラエル軍のレバノン利用からの完全撤退を求めるとともに、国連安全保障理事会決議1701に基づいてレバノンの主権を尊重するよう求めました。プーチン大統領、トランプ大統領に、欧州への侵略的な計画はない。ロシアのプーチン大統領は、アメリカのトランプ大統領に対し、ロシアには欧州に対するいかなる侵略的な計画もないと伝えました。ロシア大統領府が明らかにしたもので、両首脳の電話会談は極めて率直なものだったとしています。会談はおよそ1時間にわたって行われ、ウクライナでの戦争のほか、アメリカのスティーブ・ウィトコフ氏とジャレット・クシュナー氏による最近のモスクワ訪問や和平協議を前進させるための取り組みについて意見が交わされました。プーチン大統領はトランプ大統領に対して、戦況について現実的な説明を行ったということです。一方、トランプ大統領は、戦争を一刻も早く終結させる必要があると強調しました。以上、ニュースをお届けしました。

リスナーの皆さん、夢の旅路へようこそ。今日は皆さんと一緒にキプロスの近代歴史をたどる特別な旅に出かけます。この旅は第二次世界大戦後から1974年のキプロス平和作戦までをご案内し、一つの島だけでなく東地中海全体の運命を変えた歴史的な転換点に立ち会うことになります。第二次世界大戦の後、キプロスのトルコ系住民はイギリスの統治下で自らの存在を維持しようとしました。しかしイギリスが憲法上の権利を回復しなかったことで、トルコ系とギリシャ系の両民族間の緊張が高まりました。トルコ系住民はファズル・キチュッキ博士の指導の下で組織化を始め、1944年にはキプロストルコ国民党、1949年にはキプロストルコ機関連盟が設立されました。一方、ギリシャ系住民の間ではエノシス、すなわちキプロスをギリシャに併合しようとする運動が急速に過激化していきました。1955年には血生臭いテロ組織エオカが登場し、イギリスの拠点を攻撃しました。しかし、すぐにトルコ系住民を標的にし、島内に恐怖と混乱を広げました。これに対抗する形で、1957年にラウフ・デンタッシュ氏の指導のもと、トルコ抵抗組織 TMT が設立されました。1959年のチューリヒ及びロンドン協定は、キプロス共和国の基礎を築き、1960年に共和国が正式に成立しました。初代大統領にマカリオス、そして副大統領にファーズル・キチュッキ博士が就任しました。憲法では両民族が平等な構成主体として認められており、チュルキエ・ギリシャ・イギリスの3国が保証国として、協定違反があった場合に介入する権利を持つことが定められていました。しかし、ギリシャ系住民の望んでいたエノシス、キプロスのギリシャへの併合が実現しなかったため、不満が高まりました。その後間もなく、アクリタス計画が策定されました。この計画の目的は、トルコ系住民を政治的及び軍事的に無力化し、最終的に島をギリシャに併合することでした。1963年、マカリオス大統領は、トルコ系住民の権利を制限する憲法改正を提案しましたが、トルコ系住民はこれを否定しました。その直後の12月、歴史に血まみれのクリスマスとして刻まれる襲撃が始まりました。ギリシャ系の民兵は女性や子供を標的にし、トルコ系住民を無差別に攻撃しました。最も悲惨な事件の一つが、クムサル虐殺でした。

トルコ軍のニハット・イルハン少佐の妻と3人の子供が自宅の浴室で殺害されました。この残虐行為は、両民族の共同統治体制が事実上終わったことを示していました。トルコ系の閣僚たちは政府から離脱し、国連は島に平和維持部隊を派遣しました。こうしてキプロス共和国はわずか3年も経たずにギリシャ系住民の一方的な支配下に置かれることとなりました。1963年以降、トルコ系住民は安全上の理由から島のわずか3%の地域にある小さな飛び地での生活を強いられました。この時期は襲撃、避難、そして困窮の連続でした。1967年にはギリシャで軍事政権が権力を掌握し、エノシスは正式な国家政策となりました。キプロスにいる過激な民族主義者のギリシャ系住民は直接支援を受け、血生臭いテロ組織エオカ・ビーが再び活動を開始しました。1974年7月15日、ギリシャの軍事政権の支援を受けたエオカ・ビーの指導者、ニコス・サンプソンが、マカリオス大統領に対してクーデターを起こしました。これは国際協定に反する行為であり、トルコ系住民にとって再び存在の危機が現実のものとなりました。トルキエは保証国としての権利に基づいて、1974年7月20日にキプロス平和作戦を開始しました。その理由は明らかです。ギリシャ系住民によるエノシスを目指す動き、1963年から続く民族浄化の試み、1974年のクーデター、そしてトルコ系住民の安全が脅かされたことが背景にありました。このため、この作戦は侵略ではなく、国際条約に基づく正当な介入でした。トルコ軍はキプロスのトルコ系住民を保護し、島内の憲法秩序を回復するために行動を起こしました。リスナーの皆さん、今回の旅では、第二次世界大戦後に始まったキプロストルコ系住民の生存をかけた戦いから、1974年の平和作戦に至るまでの重要な時代を振り返りました。この歴史の出来事が私たちに教えてくれるのは、過去を知ることこそが未来をより確かなものにする唯一の道だということです。キプロスにおけるトルコ系住民の500年以上にわたる歴史的、文化的存在は、単なる過去の遺産ではなく、未来への保証でもあるのです。

海の深いところを音もなく進んでいく一体の機体を想像してみてください。無人で自律的に動き、標的を捉えている。トゥルキエは今その深海でも存在感を示すために動き始めています。こんにちは。防衛産業に目を向けると、トゥルキエがここ数年で進めてきた取り組みはもはや展示会で発表される新製品だけでは語れないほど大きな広がりを見せています。先日閉幕したサハエキスポ2026では、新たなシステムや契約が発表されただけでなく、トゥルキエの防衛産業がこれからどこへ向かおうとしているのか、その方向性もはっきりと示されました。その中で特に注目を集めたのが2つのポイントです。一つ目は、水中で運用するプラットフォームやシステムを開発するトゥルキエの技術力がこれまで以上に具体的な形で姿を現したことです。青い祖国の深海で重要な役割を担う有人および無人の小型潜水艦、水中で攻撃任務を担う自爆型無人艇、さらには深海で群れを形成して行動するスウォーム技術を取り入れた無人システムなど、さまざまな新技術が登場しています。そして2つ目、トゥルキエはこうしたシステムを開発、生産するだけでなく、無人システムによる脅威に対抗する高度な技術も開発していることが明らかになりました。つまりトゥルキエ政府は、この分野を単に無人航空機や武装無人航空機を作るという視点だけでは捉えてこなかったということです。では、トゥルキエはどのようにしてここまでたどり着いたのでしょうか。そして水中分野におけるトゥルキエの取り組みを他の国々と分ける最大の違いは何なのでしょうか。

ここからは防衛産業専門家のコザンセルチュク・エルカン氏がテレテニュースに語った内容をもとにその答えを探っていきます。エルカン氏によると、トゥルキエはある重要なことに気づきました。それはシステムを自国の技術で開発・生産できることは単に誇りの問題ではなく、戦略上の必要条件だということです。実際の現場から得られるフィードバックや紛争地域での一つ一つの観察は、開発した製品をさらに改良し完成度を高めるための貴重な材料となります。しかし、海外に依存していれば、こうした開発と改良のサイクルを自国だけで回すことはできません。エルカン氏はこう指摘します。トゥルキエ政府は新たな時代の到来をいち早く見抜き、迅速に対応しました。エルカン氏は水中システムの話に入る前に、無人システムについても重要な点を指摘しています。サハエキスポだけでもこの分野で3件の契約が締結されたことについて、今後の展開を示す重要なシグナルだと評価しています。ここで非常に重要なポイントに移りましょう。それは構成部品の国産化です。エルカン氏が注目するのは、これまで模型や試作機として公開されていた水中システムがすでに完成段階に入っているということです。量産も始まり、関係する部隊との契約も締結されています。しかし、本当に注目すべきなのはそこだけではありません。最も注目すべきなのは、この新たな分野で極めて高い国産化率が実現していることです。エルカン氏は次のように説明します。水中は全く別の世界です。そして今もなお未開拓の部分が非常に多く残されています。そこで何かを生み出せることには大きな価値があります。小型潜水艦、深海で自爆攻撃任務を担うプラットフォーム、そして水中での攻撃能力を飛躍的に高める弾薬やシステムなど、これから様々な技術が登場していくことでしょう。では、なぜ国産化率がそれほど重要なのでしょうか。エルカン氏はその理由を説明するためにウクライナの例を挙げています。ウクライナも無人システムを大量に生産する能力を持っています。しかし、その生産に必要なサブシステムの多くを海外に依存しています。ヨーロッパやアメリカ、中国などから供給される重要な部品があり、サプライチェーンにわずかな問題が生じただけでも、生産全体が止まってしまう可能性があります。トゥルキエはこのリスクにいち早く気づきました。そして、ここ数年、こうしたサブシステムや重要部品の国内生産に力を入れてきました。今回のサハエキスポでは、その取り組みが着実に成果を上げていることが示されました。最後に、エルカン氏は現在の状況を評価するとともに、今後について次のような見通しを示しています。今後もロードマップに沿って着実に進むことができれば、無人水中システムの分野でもトゥルキエの名前が頻繁に聞かれる時代を迎えることができるでしょう。トゥルキエはすでに空の分野でその存在感を示しています。次は海の深部です。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4 a 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。